0: Har han fått seg bøylemikk? Han sliter også med å holde seg på beina. Ramón gikk på snørret her under konserten sin. Var det på onsdag da? En ganske sånn gøy klipp hvor han i etterkant selvfølgelig la ut at han var klar for å filme dokumentaren om nettopp fallet han hadde på scenen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.